かぬ間にアバよ。鳴りやまない拍手の中お辞儀した富と名声、それにまつわるいろいろないいこと、おかげさま。でもそれは